0: cu Evo Shu și Năzai Zupusta. Ia avem cărnichi, ceasa menibilo in... Ia să-mi jedubila tot clit.
1: Paki si Shu și stara sabla, a ti ești sploh că e ostal na bančni kartici.
0: Je. Ime pa primek. To je to za ta dnar, so rekli, zdaj treba pa nazaj na šihtbit. Dobro jutro!